0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресний випуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Сёння ў нас асаблівая перадача, а асаблівая яна таму, што сёння 9 жніўня, дата, якая ўвайшла ў гісторыю Беларусі, назаўжды засталася ў памяці мільёнаў беларусаў. 6 гадоў таму ў гэты дзень прайшлі прэзідэнцкія выбары, пасля якіх Беларусь змянілася. Для мільёнаў людзей гэты дзень стаў сімвалам надзеі на перамены і права самастойна вызначаць будучыню сваёй краіны. Але адначасова 9 жніўня стала пачаткам беспрэцэдэнтнай хвалі рэпрэсій. Прайшло 6 гадоў, аднак рэпрэсіі ў Беларусі не спыніліся. Людзей працягваюць затрымліваць, судзіць і пазбаўляць свабоды за палітычныя погляды, грамадзянскую пазіцыю і ўдзел у пратэстах. Сёння мы вельмі шмат пагаворым з вамі пра рэпрэсіі, а пачаць бы я хацеў менавіта з апошняй статыстыкі праваабарончага цэнтра «Вясна», якая прысвечана менавіта сённяшняму дню. Якая кажа, вось паводле даных вядомых праваабаронцам, больш за гэтыя 6 гадоў зафіксавана больш за 100 тысяч фактаў рэпрэсій, мінімум 225 чалавек асудзілі завочна, мінімум 115 замежных грамадзян асудзілі па палітычных крымінальных справах. Акрамя таго, 4602 чалавекі атрымалі статус палітвязня з 2020 года, больш за 10 тысяч чалавек сталі фігурантамі крымінальных справ, 2089 жанчын асудзілі па крымінальных справах, мінімум 178 палідзняволеных знаходзіцца ў асаблівай рызыцыі. Асобна трэба надаць увагу і таму, што з 2024 года 886 палітвязняў былі памілваныя, але ж 205 палітвязняў былі памілваныя і прымусова дэпартаваныя з Беларусі. Вось гэта наадваротная сторона вось такіх падзей, як памілванне. Акрамя таго, не менш за 3982 чалавекі асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту, пры гэтым 0 крымінальных справ узбуджана па фактах катаванняў і смерцяў пратэстоўцаў і палітвязняў. Тое, што трэба памятаць, гэта 9 палітвязняў, якія памерлі ў зняволенні. Як я ўжо казаў, сёння мы вельмі шмат будзем казаць пра рэпрэсіі, а менавіта пра адваротны бок гэтых падзей. Але ж на пачатак я б хацеў яшчэ нагадаць тое, што сёння ў многіх краінах свету праходзяць акцыі салідарнасці, якія закранулі вельмі шмат краінаў. Вось зараз я адкрыў мапу, на якой можна паглядзець. Акцыі праходзяць у Вільні, у Вені, у Варшаве, у Таронта, а таксама ў шматлікіх штатах Амерыцы. Калі казаць пра Вільню, то ў гэтай хвіліны адбываецца марш свабоды, які пачынаецца ад кафедральнай плошчы да варты святла ля амбасады Беларусі. Вось а 15 гадзіне каля варты святла адбудзецца хвіліна маўчання ў памяць пра ахвяр дыктатарскага рэжыму і герояў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць Украіны. А ўвечары беларусы сабяруцца на акустычны канцэрт Юрыя Стыльскага з гурта «Дай дарогу». Ну а пакуль прырвемся на музыкальную паузу.

0: Сантара. Лейда Балтарусю Колба. Программа про белорусов по-белоруску.
1: Ну а зараз прапаную павяртацца да тэмы, якую сёння мы з вамі абмяркуем. Як я ўжо казаў, гэта тэма звязана з рэпрэсіямі. Вось улетку 2025 года Беларусь пасля перамоваў са Злучанымі Штатамі пачала вызваляць палітвязняў, як мы памятаем. Аднак разам з вызваленнямі з'явілася і новая практыка. Людзей амаль адразу вывозілі за межы краіны. Менавіта гэтаму прысвечаны новы даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнанне. Высылка журналістаў палітвязняў з Беларусі». Так вось, яго аўтары мяркуюць, што прымусовая высылка можа быць не толькі парушэннем правоў чалавека, але і злачынствам супраць чалавечнасці. Вось гэтае даследаванне ахоплівае дзве хвалі вызваленняў. Першая пачалася летам 25 году, пра якую я казаў у пачатку. За некалькі месяцаў былі вызваленыя і вывезеныя з краіны 192 асобы, сярод іх 14 журналістаў. Калі казаць пра другую хвалю вызваленняў, яна адбылася ў сакавіку 26 года пасля візіту ў Менск спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. Тады ўлады абвясцілі пра вызваленне яшчэ 250 зняволеных. Пры гэтым 15 чалавек былі вывезеныя ў Літву. Сярод іх журналістка Кацярына Андрэева, з якой у нас ўжо была размова, калі вы яе не слухалі, вы можаце паслухаць у радыётэкі ЛРТ. Акрамя Каці, быў вызвален і блогер Эдуард Пальчыс. Канешне, галоўнай навіной тады сталася вызваленне палітвязняў, але ж значна менш увагі надавалася таму, што практычна адразу па выхадзе з турмы шмат каго з іх вывозілі за межы Беларусі. Па словах з даклада, вось Беларускай асацыяцыі журналістаў, да гэтага часу вызваленне палітвязняў успрымалася найперш як безумоўная гуманітарная перамога. Даклад не ставіць гэта пад сумнеў, аднак ён прапануе паглядзець на тое, што адбылося з іншага боку, калі чалавек выходзіць з турмы толькі для таго, каб пад кантролем сілавікоў пакінуць уласную краіну без права выбару і без тлумачэння свайго прававога статусу, такая практыка патрабуе асобнай прававой ацэнкі. Менавіта таму даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў прапануе разглядзець прымусовую высылку не як спадарожную акалічнасць вызвалення, а як самастойную форму палітычных рэпрэсіяў. А вось падрабязней пра даклад распавёў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, кіраўнік прававога цэнтру Алег Агеяў. Добра, Алег, давайте пачнём з апошняга даклада Башы «Вызваленне праз выгнанне. Высылка палітвязняў журналістаў з Беларусі». Раскажыце, калі ласка, што гэта за даклад і чаму менавіта гэтай тэме вось вы надалі такую ўвагу?
2: Мы ў Беларускай асацыяцыі журналістаў некалькі разоў на год робім аналітычныя справаздачы, аналізуем становішча з правага боку гледжання з беларускімі журналістамі, з правам на свабоду выказвання і іншыя тэмы, якія рэлевантны для беларускіх медыя, для беларускіх журналістаў, як унутры Беларусі, так і ў выгнанні. І адпаведна, гэта адзін з такіх аналітычных нашых, адна з нашых аналітычных прац. Вось. І чаму менавіта такая тэма? Таму што яна актуальна, сапраўды, у мінулым 25-м годзе было некалькі этапаў вызвалення беларускіх палізняволеных, і ў тым ліку там было шмат журналістаў, і гэтыя журналісты, як і большая частка памілованых і вызваленых беларускіх палізняволеных, была прымусова дэпартавана з Беларусі, і адпаведна такая тэма намі палічылася актуальнай, і на гэтую тэму зрабілі аналітычны разбор і стварылі гэты даклад.
1: Вызваленне журналістаў – гэта заўсёды добрая навіна, аднак у дакладзе вы асобна акцэнтуеце ўвагу на тым, што гэтае вызваленне суправаджаецца прымусовай высылкай з краіны. Чаму важна падкрэсліць менавіта гэты аспект?
2: Таму што трэба адзначаць, што ўвогуле журналістаў нельга за прафесійную дзейнасць караць пазбаўленнем волі, утрымліваць у месцах несвабоды. І калі вось Беларусь на сённяшні дзень на першым месцы ў свеце па колькасцю палізняволеных, ужо падыход, дарэчы, з'яўляецца у разліку на 100 тысяч насельніцтва, Беларусь займае першае месца ў свеце па колькасці журналістаў за кратамі. Адпаведна, наша патрабаванне заўсёды было, там баш больш за 30 год дзейнічае, і, на жаль, рэжым Лукашэнка перыядычна напаўняе беларускія турмы беларускімі журналістамі. Адпаведна, мы заўсёды прынцыпова казалі пра неабходнасць вызвалення ўсіх і спынення рэпрэсій супраць журналістаў і ўвогуле спынення ўсіх рэпрэсій. Адпаведна, калі вызваляюць журналістаў датэрмінова, гэта мы вітаем. Гэта у тым ліку мы лічым, што выкананне нашых патрабаванняў і сам факт вызвалення, гэта сапраўды, гэта добра. Але тое, як ён ажыццяўляецца, фактычна з ужываннем злачынных дзеянняў рэжыма ў дачыненні да гэтых журналістаў, то вось гэта з'яўляецца злачынствам, і мы адкрыта ў нашым справаздачы пра гэта кажам.
1: Пра якую колькасць журналістаў, высланых за межы Беларусі, можна казаць сёння?
2: Напрыканцы траўня сітуацыя з журналістамі было. На той момант і зараз у зняволенні знаходзіцца 21 чалавек, а 55 ўжо было вызвалена. З іх з 55 журналістаў, яны яшчэ адбывалі, 5 з іх адбывалі хатнюю хімію. У Беларусі вызваленых было 20 чалавек, у выгнанні было 35 чалавек. Вось якая з 35 чалавек колькасць была добраахвотна з'ехаўшая з Беларусі, ці выціснутая, ці добраахвотна з'ехаўшая пасля адбыцця пакарання, вось такіх лічбаў у нас няма, але у выгнанні на сённяшні дзень, ну, вось 35 чалавек. Агулам 55 было вызваленых палізняволеных. 35 гэта было ў выгнанні. З іх Польшча 22, Літва 11, Германія 1, Партугалія 1.
1: Яшчэ такое важнае пытанне, каб нашым слухачам можа было лепш зразумела, маглі б вы расказаць, як увогуле адбываецца гэты працэс прымусовай дэпартацыі?
2: Ну, большая частка прыкладна аднолька апісвае дэпартацыю. Мы не ўсіх апыталі, я адразу скажу, з некаторымі з вызваленымі, ну, хутчэй за ўсё, не, з вызваленымі дэпартаванымі мы ўсіх апыталі. Яно прыкладна аднолькава адбывалася. Чалавек адбывае пакаранне, ён не ведае, што ён вызваляецца, яго выклікаюць да адміністрацыі калоніі. Перадаюць у рукі людзям у штатскім у масках, і яны яго кудысьці везуць. Што гэта, не паведамляецца. Іх прывозяць, там былі выпадкі, калі прывозілі спачатку такі канцэнтрацыйны лагер у полі, потым перасаджалі ў бусы і везлі. Некаторых адразу везлі на мяжу, і фактычна выштурхоўвалі за межы Беларусі. Гэта былі ўзброеныя людзі ў масках, без апазнавальных знакаў, і адпаведна вось так прымусовая дэпартацыя пасля вызвалення адбывалася ў дачыненні да вызваленых палізняволеных журналістаў.
1: А ці можна разглядаць ось такую практыку як яшчэ адзін інструмент палітычных рэпрэсій?
2: Канешне. Гэта не толькі палітычная рэпрэсія, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Прымусовая дэпартацыя грамадзян сваёй краіны за межы краіны гэта злачынства. Тыя, хто ажыццяўляе гэта ўжо не толькі ажыццяўляюць рэпрэсію, яны самі здзейсняюць злачынства.
1: Асобны раздзел даклада, прысвечаны выклікам, з якімі высланыя журналісты сутыкаюцца ўжо ў выгнанні, пра якія праблемы ідзе гаворка?
2: Ну, канешне, гэта легалізацыя. Мы ўдзячны, Беларуская асацыяцыя журналістаў ўдзячна ўсім краінам, якія сутыкнуліся з прымусова дэпартаванымі, бо большая частка з іх увогуле нават не мае дакументаў, якія б пацвярджалі іх асобу. І адпаведна, увесь працэс легалізацыі, калі вось чалавек, вось як ён ёсць, з невялікай колькасцю асабістых рэчаў проста з'яўляецца на тэрыторыі іншай дзяржавы. І адпаведна, іншая дзяржава, яна павінна яго прызнаць, неяк дакументаваць і даць магчымасць легалізацыі ва ўсім выглядзе, ад банкаўскіх рахункаў, асабістых папер, там забеспячэння дакументамі і статусам легальнага знаходжання на сваёй тэрыторыі. Вось увесь комплекс мерапрыемстваў, ён ажыццяўляецца тут ужо з большай часткай дзеянняў, канешне, гэта беларускія грамадскія арганізацыі, але і шмат робяць дзяржавы, на тэрыторыі якіх апынуліся вось нашы калегі ў такім прымусовым выгнанні і прымусовай дэпартацыі.
1: Вось, напрыклад, з гэтага пераліку легалізацыя, там разлука з сям'ёй, гэта таксама праблема. Праблема са здароўем ці працаўладкаванне вось становіцца найбольш вострай і крытычнай праблемай.
2: У кожнага чалавека ў розныя перыяды па-рознаму. Адпаведна, тыя, хто мае ўжо такі даволі сталы ўзрост, канешне, гэта першачаргова, гэта аднаўленне здароўя і ўвогуле мінімізацыя ўсіх наступстваў палітычна матываных рэпрэсій. Бо людзі фактычна ж не маюць ні там сталявання для працы, яны там па 3-4 гады ўжо не знаходзіліся ў журналісцкай дзейнасці. І вось самая такі запатрабаваная тэма для тых журналістаў, якія вяртаюцца да працы, гэта як працуе штучны інтэлект, бо гэта з'явілася, пакуль людзі адбывалі пакаранне, яны ўвогуле не маюць ніякага ўяўлення.

0: аб тым, як гэта працуем, і дадатковыя заняткі праводзім. Здароўе, магчымасці з розных крыніц фінансаваць аднаўленне праблем са здароўем, санаторная падтрымка, стаматалогія. Канешне, з узаемасаединення з сем'ямі, там на сённяшні дзень ёсць сем'і, якія разбрасаны і так па свеце, па яго развязу па розным краінам і адпаведна ў якой краіне чалавеку легалізоўвацца. Гэта вялікі комплекс праблем. Псіхалагічная падтрымка не адразу, але праз нейкі тэрмін людзі патрабуюць псіхалагічнай падтрымкі для таго, каб вось сацыялізавацца ў тыя рэаліі, у якіх яны вось вымушаны знаходзяцца пасля вызвалення.
1: Я б яшчэ хацеў надаць увагі таму, што вось у дакладзе адзначаецца, што прымусовая высылка можа разглядацца ў кантэксце расследавання міжнароднага крымінальнага суда. Як высновы гэтага даследавання могуць быць выкарыстаныя ў межах такога расследавання, ці існуюць ужо можа канкрэтныя механізмы перадачы гэтых матэрыялаў у міжнародны крымінальны суд?
0: Так, конечно, безумоўна, мы інфармуем і гэтыя органы, якія ажыццяўляюць на сённяшні дзень пракуратуры, збіраюцца доказы, і таму мы з узаемадзейнічаем з гэтым механізмам, з механізмамі АН па фіксаванню злачынства беларускага рэжыму. І адпаведна, такі абмен інфармацыі ідзе. Дарэчы, яшчэ раз вялікі дзякуй Літве за тое, што менавіта з літоўскага боку была ініцыявана вось гэта крымінальная справа ў міжнародным крымінальным судзе, і адпаведна, узаемадзеянне ідзе, абмен інфармацыі ёсць.
1: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з пачатку масавых пратэстаў 20 года. За гэты час, як мы ведаем, практычна ўсе незалежныя беларускія рэдакцыі былі вымушаныя пакінуць краіну і працягваць працу ў выгнанні. Як бы вы сёння ахарактарызавалі вось стан беларускай журналістыкі, як унутры Беларусі, так і за яе межамі?
0: Ну, трэба адзначыць, што сапраўды вось гэта мянялася. Цягам апошніх год мы бачылі гэтую дынаміку, пачынаючы з 20 года пачалася рэлакацыя і выгнанне беларускіх рэдакцый. Калі мы назіралі яшчэ ў 20 годзе, ў 21-м, большая частка рэдакцыі ці цалкам знаходзілася ў Беларусі, ці працавала ў такім смешаным рэжыме, калі там прыкладна палова за межамі, а прыкладна палова ўнутры Беларусі, то зараз амаль цалкам усе калектывы знаходзяцца за межамі Беларусі, тая невялікая колькасць, якая засталася ўнутры Беларусі, яны вымушаны самацэнзуравацца і ўвогуле адмовіцца ад асвятлення грамадска-палітычнай тэматыкі. Адпаведна, у фарміраванні грамадскай думкі насельніцтва ў Беларусі ажыццяўляецца медыямі, якія знаходзяцца зараз у выгнанні. І яны ўсе амаль усе прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, і фактычна іх дзейнасць крыміналізавана. Прычым не толькі дзейнасць журналістаў крыміналізавана, і журналісты могуць несці адказнасць у крымінальным парадку, але і карыстальнікі гэтай інфармацыі. Усё больш з'яўляецца кейсаў, калі аўдыторыя ўнутры Беларусі прыцягваецца да крымінальнай адказнасці за саўдзел у так званай экстрэмісцкай дзейнасці. І вось менавіта ў гэтых умовах беларускія журналісты зараз праяўляюць мужнасць і гераізм, каб даць магчымасць людзям у Беларусі ведаць сапраўды, што адбываецца і з Беларуссю, і з замежжам. Бо беларуская прапаганда пераўтварылася фактычна ў рупар хлусні, кропкі зрення, якія сведчылі пра сапраўдную рэчаіснасць, гэта тое, што патрэбна беларускаму грамадству як у выгнанні, так і ўнутры Беларусі, і гэту ролю выконваюць беларускія медыя зараз.
1: А вось калі казаць пра расійскую прапаганду, вось мы заўсёды ведаем, што гэта падобныя крыніцы, якія перанімаюць інфармацыю друг у друга, а як вось вы б ацанілі вось гэты ўзровень ціску, можа, расійскай прапаганды на беларускую?
0: Раз на год мы наратывы расійскай прапаганды мераем у прапагандзе Лукашэнка. І адпаведна, лічбы мяняюцца з рознымі крыніцамі лукашэнкаўскай прапаганды, а ў розныя гады розныя тэмы, рознае месца займалі, але захоўваецца агульны трэнд. Сапраўды, беларуская лукашэнкаўская прапаганда выкарыстоўвае наратывы масава, там на вялікі адсотак амаль у сваім кантэнце выкарыстоўвае менавіта наратывы расійскай прапаганды з пераасэнсаваннем некаторых з'яў, тыя, што тычацца Беларусі. Але асноўная частка ўсё ж такі ідзе адтуда з крэмлёўскай прапаганды, гэта сапраўды так.
1: Якія галоўныя выклікі сёння стаяць перад Беларускай асацыяцыяй журналістаў як арганізацыі, на чым вы канцэнтруеце сваю працу цяпер і што лічыце, можа, прыярытэтам на найбліжэйшую перспектыву?
0: Мы з арганізацыі, якая больш за 30 год дапамагае беларускім журналістам, дапамагае беларускім медыя, на сёння самі сутыкнуліся з тым, што вымушаны працаваць у выгнанні. Мы таксама прызнаны

0: экстремістським формуванням. Амаль усі супрацовники керуючих органів об'явлені у кримінальний вишук. Велика кількість уже на сьогоднішній день є даже білоруських журналістів. Ну, невелика, давайте. Є люди, які були вже осуджені у Білорусі за супрацю з нашою організацією. Тому, відповідно, безпека журналістів внутрі Білорусі і створення умов для праці білоруського медіасектора, це статутні мети, які БАШ 30 год виконує, ми протягуємо виконувати навіть у цих кислотних умовах, коли ми самі з'являємося вразливою групою. Але протягуємо працю, адукація, інформування ж білоруських журналістів, це так само на керунки, у яких БАШ займає свою нішу вже там 10 годами. Ось були у тим ліку з нашим ділом створені механізми саморегулювання білоруського незалежного медіасектора і, відповідно, цивілізована праця медіа у відповідності з європейськими стандартами, зі стандартами свободи виказування. Це те, що БАШ підтримував, підтримує і планує підтримувати до перемоги.
1: Нагадаю, з нами був намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, керівник правового центру Олег Аєєв.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Программа про белорусов по-белоруску.
1: Працягнем нашу перадачу размовы з беларускай пісьменніцай Марыяй Пархімчык. Адносна нядаўна яна прэзентавала ў Вільні сваю кнігу, свой раман пад назвай «Эйфарыя». Каб доўга вам не распавядаць, пра што гэтая кніга, з гэтым добра справілася і сама аўтарка. Пра змест, вось, вы пагружаеце чытача ў свет загадкавага Айці-вострава, такой дзяржавы ў цэнтры Европы, якая нібыта і побач, але жыве па сваіх правілах. А давайте пагаварым пра гэтую прастору, што хаваецца за вобразам гэтага вострава.
3: Ну, востраў, тут найперш трэба сказаць, што гэта такі архетыпічны вобраз у культуры агулам і у прыватнасці ў літаратуры. Мы ведаем купу астравоў, гэта і Дэфо, Жюль Верн, Агата Крысці, Хакслі, Голдынг і Якудовіч таксама, архіпелаг Беларусь, так, калі мы згадаем. І востраў у літаратуры можа быць вельмі розным. Гэта можа быць вобраз рая, а можа быць вобраз пекла, наадварот. Але востраў заўжды, які б ён не быў, ён адрозніваецца ад матэрыка, на ім свае правілы, свой уклад. І звычайна героі, якія трапляюць на востраў, абавязкова вяртаюцца адтуль іншымі. Вось. І в маёй кнізе гэта такая проста зручная умоўнасць, каб мы маглі паразмаўляць пра розныя ідэнтычнасці, індывідуальныя ідэнтычнасці і групавыя таксама.
1: На востраў прыязджаюць брытанскі журналіст Пітэр Уордсварт і 52-гадовая кіраўніца танцавальнага калектыву Кацярына Фёдараўна. Чаму вы вырашылі паказаць прыладу гэтай дзяржавы менавіта праз іх вочы? Што агульнага паміж імі?
3: Спачатку скажу, што рознага, таму што гэта людзі з двух такіх супрацьлеглых сусветаў, якія можна умоўна абазначыць як калектыўны захад, так, брытанец Пітэр Уордсварт, і такая тэрыторыя спадкаемніца СССР, якую прадстаўляе вось гэтая наша кіраўніца танцавальнага калектыву Кацярына Фёдараўна. Дык вось, але ў гэтых супрацьлеглых сусветаў ёсць адна вельмі важная агульная рыса, таму што яны ўяўныя, бо СССР распаўся ўжо як 35 гадоў ці колькі таму, а заходнія краіны, яны зусім не адзіныя ў сваіх справах, сваіх намерах, дзеяннях і гэтак далей. Таму маіх герояў, Пітэра і Кацярыну Фёдараўну, яднае тое, што яны на гэтым востраве чужынцы, яны глядзяць на яго звонку, маючы некаторыя ўяўленні, так, якія ў іх сфарміраваліся, і ім трэба будзе адкрыць для сябе нешта прынцыпова новае пра гэты востраў, трапіўшы на яго. Вось. І праз іх вочы мы можам таксама нешта пра гэты востраў даведацца новага.
1: Трошкі чытаў кароткі змест. У рамане апісваецца і сцэна з вадамётамі і галасаваннем у райцэнтры. Разумею, гэта адсылка да беларускіх пратэстаў 20-го года.
3: Тут важна абазначыць, што любы пісьменнік у сваёй працы абапіраецца на свой досвед, так? І нават калі мы пішам казку або фэнтэзі, гэта ўсё з'яўляецца не з ніадкуль, а з нашай галавы, з таго, што мы перажывалі, ведаем, чыталі, бачылі і гэтак далей. І так, як вы слушна заўважылі, у маім рамане шмат якія падзеі вельмі знаёмыя беларусам. Але рэч у тым, што я думаю, што вадамёты па ўсім свеце выглядаюць аднолькава. Так, але я ж на свае вочы не бачыла,

0: кітайскія вадамёты або іранскія. Вось я не думаю, што яны прынцыпова іншыя, але вось так, то бок я бяру нейкі досвед, нейкія назіранні са свайго жыцця і выкарыстоўваю іх для свайго сюжэта. Тут важна яшчэ адзначыць, што ў кнізе няма, вось як мы гэтыя сцэны разглядаем, так і герою, калі мы разглядаем, некаторыя чытачы намагаюцца адшукаць гістарычныя паралелі, там адгадаць, а хто за гэтым героем схаваны, какая гістарычная персаналі. Але мне гістарычныя персаналі не так цікавыя, пра іх пішуць публіцысты, тыя, хто ствараюць, магчыма, біяграфічныя кнігі і гэтак далей. Вось, і я не ставіла перад сабой задачу стварыць пасквіль, так, то бок узяць некага персанажа і перастварыць яго ў сваім тэксце. У мяне была свая задумка, і некаторыя вось гэтыя падзеі, у тым ліку 20-га, яны мне тут былі вельмі трапныя, вельмі даводзіліся. То бок мне хацелася паразважаць над рэчамі, якія важныя сёння для ўсёй планеты і для беларусаў як часткі гэтай планеты, то бок упісаць наш досвед у сусветны.
1: Калі мы кажам пра пратэсты 20-го года, вось наколькі цяжка было пераплаўляць гэты жывы боль у мастацкую форму, ці стала кніга для вас спосабам прарэфлексаваць тыя падзеі?
0: Так, гэта цікавае пытанне, і тут важна сказаць, што я знайшла для сябе такі зручны вугал абзору, так? Я гэта ўсё назіраю з галавы персанажкі, з якой я не асацыююся. І гэта зручна. То бок я магу ўвогуле не рэфлексаваць, паказваць некае дзеянне і не расказваць, як да яго ставіцца. Можна зусім па-рознаму. То бок мая персанажка глядзіць на гэта так, чытачы ўсе па-рознаму гэта таксама адчуваюць, і я запрашаю такім чынам да рэфлексіі ўжо чытача, карыстальніка гэтай кнігі, так? І так, трэба адзначыць, што кніга можа быць трыгернай, і некаторых чытачоў яна трыгерыць, але, што важна, яна дае некую надзею і запрашае нас паразважаць, якім мы хочам бачыць будучыню нашай краіны і агулам планеты нават.
1: Гэта была беларуская пісьменніца, аўтарка рамана «Эйфарыя» Марыя Пархімчык.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.